orang sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun urang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararenah lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararenah cik ai aing keur HST jararempe atuh. Ha kapan kuring teh keur hees teh. Dek neruskeun ngimpi geus dibere kepalana mah 37. Ha cukup aing eh dibere buntutna mah 65 bulak-balik ku sia. Oh. Cing sia teh. Gede geus dewasa eukeur jang. Jeung kade ulah kaleuwih hiji di leuweung teh ucu amuing, amuing ku jang. Bisi kuma onam deuleu ucuk. Lain eta euy naon dokdak ulah dicu nya. Tegening. Bua nu luar

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Hey orang Bandung, hayu orang Jungjung, ngamumule dayeuh Bandung. Di Bandung jalmina luhung, urang Bandung diganggu kajeun padung.

korupsi namanya. Banyak contoh yang diceritakan dalam sejarah mengenai ketinggian akhlak beliau, tidak cuma kepada teman tetapi kepada musuh-musuhnya sekalipun beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur. Dan akhlak inilah penilaian orang di dalam kehidupan kita. Seorang rendah yang akhlaknya tinggi jauh lebih baik daripada seorang besar dan tinggi dalam arti entah jabatan, harta, kekuasaannya, tetapi berakhlak dan bermoral rendah. Dan jangan lupa, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu.

akan hirup di alam dunia aswadama hela anan ngapakeun heula kana boga hirup carana lintang ti kudu nyaho kana awak sorangan aswadama aya naon dinaan awak sorangan jeung aya sah ngaji maulah kaluar tina dirina besi sasar ya hirup buat ama ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket kira raketan nu deket kira dekesan ayah naon jeng ayah syaha dina wujud urang gerap rak gerap pangihan sama karasana main aku ama ngalajuri tengah hawa nafsu tekiya gening sama asal aing untung batu rugi senang aing tedengen kieu karasana disiksa awak keur cager leungeun kararempreng awak pasiksa kalajur jeung hawa nafsu teh kieu asbat apa kade maneh mampakeur aduh paman teh teuing paman kapunten we kaula teh kumawa antun paman siawang syur.

0: sana palai istri, palai kawan garwa deui heuh. Dipang milarianken ku kaula paman kumbayana sok kanas damang deui. Yeung jeung tibatan urang kudu nyiksa awak kitu mah paman.
1: Iya. Perkawis aswata mah kaula tanggung jawab pati huripna dek di tulungan ku kaula dek di mumule ku kaula.

0: kurang ngeredekin lah sape ke
1: Kakang Semar. Iya non,
2: kurang ngeredekin lah, kurang ngerasakin kanikmatan hiliwirna angin itu anu nebak tatang kalancing garupai jiga anu milu sape.
0: Laras, laras, laras.
2: Cih, Kakang Sileng, kari helak itu cu, urang ngarasakeun hawa gunung helak cu.
3: Mangga,
2: ngarasakeun hiliwirna angin. Oh, maklum geus capek deuleu cu.
3: Oh,
2: iya kasempatan. Deuleu itu.
3: Naonlah?
2: Barapa kaayaan kota cu?
3: Kalilani.
2: Itu geuning walungan Cibuni teh jang.
3: Katawis.
2: Katempo saguling teh ti dieu mah deuleu itu deuleu ujang. Cayna geus lebleb deuleu lucu. Hade kitu Kakang Sileng urang ngareureuhkeun heula sape su.
3: Mangga wa mangga pula.
2: Ik naon sih dawan?